bolo ye dawa la yiri wali lona lo ala yiri lo kobinani ala yiri lo lo ye dawa la solo ye dodo lo ye sarangia yengo terreno usanzere nangia ah.